0: There are no funeral announcements today. If you have a funeral announcement, please contact your local funeral director.
1: З разок того, що ви будете бачити та чути на все канадському українському фестивалі, це музична програма «Прожектор» на радіостанції 730 CKDM.

Ви слухаєте музичну програму українського фестивалю «Прожектор» по хвилі 730 CKDM. Ви слухаєте музичну програму українського фестивалю «Прожектор» по хвилі 730 CKDM.